0: mata. Angel. Yo yo yo. Hey. Degeng lho, singa ora gagah blas. Madang urung.
1: Urung.
0: Oh no, ya ya ya ya ya ya. Ya, mari mari yo. Sekat nih, sengkas.